Kamaran ayuh, sok kabarayun. Kabarayun, kabarayun. Daripada naik ke panggung, wanga. Bisa yogikan daripada ngalaribing. Dengan hilap, sawer, sawer, sawer.

Khadijah nuju calik ngebogen putrana Siti Fatimah ku Rasul dialihkan ajeng Rasul ngagoledag di pangkuan Siti Khadijah saking lah. Siti Khadijah Rasul kulem dina pangkuan Siti Khadijah. Siti Khadijah ngebelai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpikir muncik bahasa orang gitu kan. Rasul anu berjuang terus-terusan membela agama Allah. Harta sudah habis diupayakan dipakai merjuangkan agama Allah. Kumaha saur Siti Khadijah. Lamun kaula geus eueuh. Harta geus bea. Kumaha dakwah naur. Itu memikirkan dakwah Rasul. Membela agama Allah. Siti Khadijah. Ayah diurang nuki itu. Dugika saking sedih na anjenanana. Rasul nunjuk kulem. Dugika nangis Siti Khadijah. Cai soca nanyak celaka Rasul. Begitu. Nyak Rasul ngorejat. Aisyah Khadijah. Kunaon anjen nangis. Naha anjen hanyakal. Harta anjen beak. Anjen dari cemoohan tadi. Jalma-jalma. Tadinya anjen kan bangsawan. Orang kaya. Ayen harta anjen beak. Naha anjen menyesal. Itu sa Rasul. Tak kaget panuju kulam. Saur Siti Khadijah barinak. Ya Rasulullah. Sanes abdi hanyakal. Namung nu dipiemutkeun ku abdi ya Rasulullah. Kumaha selanjutna Rasul dina ngadakwahkeun agama Allah. Eta nu diemutkeun ku abdi. Saur Siti Khadijah. Eta nu diemutkeun ku abdi. Malih deui ka sasauran kieu. Kan seep malihan nuju teu damang saur sakawal. Mah deui ka 8.000 tamalan gitu. Mun acukna angoanana bakat seep. Anu tadina orang kaya. Dinga ango merjuangkan agama Allah. Bukan penyesalan tapi menangis. Apalagi yang akan kami pakai. Dinararaga. Ngembangkan, ngedakwahkan agama Allah. Nuliakun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai nepi ka kitu. Malih dina waktos teu damang Siti Khadijah sasauran. Kanu jantan putu Fatimah. Fatimah rasana aja mamah geus deukeut. Nuju teu damang. Wartoskeun ka Rama salira. Mun ka Kanjeng Nabi Rama. Upami tiasa disuhunkeun kitu. Ka bapa wartoskeun. Disuhunkeun tu sorban anu biasa dianggo. Nampi wahyu. Kanggo kapan. Mama, gitu bahasan. Kumaha dina kaayaan sapros kitu. Rasul memang Siti Khadijah orang yang sangat berjuang dina agama ngadugikeun. Sabab sieun saur Siti Khadijah tatkala engke di jero kubur. Nyuhunkeun etat saur Rasul anjeun tos ditangtoskeun ku Allah jantan ahli surga. Begitu kitu pupus anjeunanana. Tatkala pupus lungsur malaikat Jibril nyana kain kapang salagi ngadugikeun salam ti Allah ka jengna ka Siti Khadijah surga tos disiapkeun. Tah dugi ka ceria bunga begitu ku Rasul disebatkan surga terus disiapkan ku Allah pupus dina harita kene dina usia 60 tahun. Jadi kaum dangu ternyata fenomena kematian anu cukup ku urang ka dangu dina penjelasan maca dina sejarah anu sakitu berat. Kumargi sakitu saur Allah wal tandur nafsu ma qaddamat ligot. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsu ma qaddamat ligot. Nah, ayeuna kanggo urang